0: Diragwira riri.
1: Ngai no ateithagia mutu.
0: Diragwira riri. Niriaraga riri. Ah tuikaire kogera kia. Tuikaire ande so tondo riri. Odono nde to siaki hati ati kwega.
1: Okay.
0: Because you see some things that happen riri. I don't know nikukiaga rikwerekeire.
1: Eh.
0: Mhm. Nikukiaga wikite ati ati.
1: Rikwerekeire.
0: Rikwerekeire. Mutumia ye. Huko Nairobi. Mweki. Mekaraga na mudhuri wake. Mudhuri wake ndakorangitwa kawira. Mutumia ndakorangitwa ke?
1: Kawira.
0: No makire na tubya maru mangaga twa saving. Tubya tugathira. Mutumia kauma. Akathio kwao. Akauga atiriri. Kangundo kariaga kwai tondo nindaga irwega kuotai karwere ogwo ka design fani ningo kauma
1: ningo kaumania
0: akoka akera muthuri atiriri nie ningumania kamugundaga
1: ngari aga kwa
0: nindira kaumania muthuri akarega mutumia kamuri urarega tondo ni waku taito era thomau ni kwanyua ndaga irwo watwa ni sawa makambiria ha haro mutumia nake akamba akabura thimu kuria akero ri aragura kamugunda boundu mire deposit tukiuga ni gucainane
1: gucainanira
0: mutumia gacoka riu ni kuiga wega riu arenda gwikara tumaisha twe
1: twega
0: muthuri nake ana ma stress akauga ni gukunda nga mthabibu akigeria gwiciria mutumia ni ambie kwendia indo ciake ni takamu tumia aro ntaramu itikia ringi mutumia nake agi ambia ni gukena guke
1: gukena gukena
0: ai aga senja ngeja iti siameza aga senja iti aga gurangi agia tuindo tuwa nyomba aga ongelela tulia matalari na tuwegeka aga shopping aga soka ni mundu wa maundu ma beauty ni aga guraka wigi keru agasoka akagura mapanjama matorome mam brand new agasoka lona ni the same time ndo zira kika in the same day
1: yes
0: agasoka akauga ngiagia ndo alona manicure nderigite na ndaregua kwamba kuma we kaburi na mundu wa manicure juguna goka juguna wa mwalia
1: iye na mathondekaga
0: iye ni umuye kuria mwerochwa eki hala mwero
1: enja
0: enjaga nguru agatiga mandevu
1: niki hala gitu mageja nguru
0: ni yake enja nguru ngiyaga saina agatiga mandevu
1: ni yaga uka kwa kakaro
0: ni yaga soka keba kama spray ina nakura wanginya turikitie matundi za inyebo
1: akiri guo
0: nena tutatugu
1: nena tutatugu uko isho kaine
0: eta wanjuguna wa mwalia
1: nekagila paregero ha
0: bas
1: ini usho kimui
0: agathini manikiwa Leone mani kiwa na pendi kiwa akamba aga seta
1: ni chukuno na kuhirede toishi
0: ndira ndigo ni andwa mweki mane imba mako lewe nguo iga tumano wangu igoreto online ika derivwa mapajama matoro sawa ai mutumia kauga kambe amegerie akadhia ke agedha mbawega akageria panjama ya toro wega brand new agasoka kamikunja riu niguo kwa ti pedicure kogwo agekaririo bandu iguru guo makaiganira makushoni iguru riguo akinambia guthonde kwa riu ndwara ni
1: athondo maguru
0: ni gukumuthwa maguru na tondu ena mbia arauga fanya masanja ya zeta wandu isi
1: thongwa
0: ti thongwa iguru ria thongwa maso ino eta wandu
1: ino yake gikere
0: ikere ni finya finya ikere
1: vizuri
0: na sasa meva upia nena ngiegia wigi mulume akinoka akinakora njuguna aguririte kuringana na mulume thondo makunda mthabibu akinakora njuguna na masenjeria ite na mekira shopping agurira mukangua na nukara masanji ate koringwa ngundi yake bara akeringwa ngundi yake bara
1: akiona
0: akiumia medhuka akiona kanita kena ndurendi na nikuimba wimbe tangi yake nyamuka gasura taimyoro